0: يعلمون
1: اوانا نزاو پارانا وشان للاي مالي خدا دا كعبي پيروز جگل لفی کت چشانو چپل لدان شتیچی تر نبوا كوابو بيتشن